0: Mora kumasoko makuru omsofala kuda kumeninga no inyambani. Tangali chokuti ndakuza nilumwe soko linoti ndango chokoleka kuhia kujia shunabata kumuviri. Zuri kupunguka kumutinu okabuji kuda kumeninga zinshi kazinshi kuposha mshatifu yukashitakinya. Kwapi mukati mwemweji gole lukutanga ndango ndiju kumeningwa kukuti japunguka. Mamba mtongomiriran kwa mabasa ohomi kuposha mshatifu yukashitakinya maina Elena Filankurus. Vatonya kwa basa lino izwa lukupanga kuna bongano mwuchinza unda. Kukuti bongano lidika kuziva kwa mabiko kubika kusianisa kubika kujia kujia kukuti juwani kubata kumuviri. Na kudaliko nikasini kukuti bongano lino pangwashu kujitira kukuti liwani kuziva kubika bongano lidika na kushaka kusile duze no mabasa ohomi.
1: Este ano, comparando o igual período do ano passado, estamos muito melhores. Temos muita redução de novos inícios, novos casos. Isto por quê? Porque nós implementamos a demonstração culinária na unidade sanitária, usando os produtos produzidos localmente, em que as nossas mães não tinham o hábito de consumir, mesmo tendo em casa, por causa mesmo de...
0: Mugati Mogore, né? Lino. Tikada kuita ko mweza niso no gore rakakirira. Tina mpururu mkosaka chukuti ndango ndiju kumeningwa kukuti chapunguka maningi. Ndadija kamazu amaina Elena Filankurus. Ndimambo mwanto kumira kuna nyumba yabasa wakwame kuwanika kuposha mshativu yukashitakinya. Pangali jino ngatizwe kosoko luku vila kuprovincia. Iyo nyambani.
2: Watunga miriri vumabasa ojijo kuna ino provincia iyo nyambani ngu. Varuwa nikava shipuru jira vajijisi mkatimo 12 di otubru zuvaru vajijisi. Iye kupuru jira kwa kurukwa nika kushizwa ngonda vajukoti mchero. Jirukwa nika jishwoneka kungari huawea ngu uzivi kwa pivanana varukuwa vashuwana maperire okujujira. Kusimbwa ukuwalika kwa kushibuda shiposa chino mukati mkuchereka jehwako zuvaru wa jijisi. Wa Alberto Makamu na kuri mtunga miriru umabasa ojiju mudistritu Nyambane. Vareva kuti kunyangwe hazo skeju shino nyanya kuvoneka wa jijisi. Varuku spira mkati mkujijisa vanana kuti vazive kuverenga no kuita konta no zimweni shino zoitisa kuti mwana akure ashiziva untu pamwepo no kusuitira mabasa ngopa chake. Ega, ndatizwe nyimazu awo wa Alberto Makamu.
3: Hila wako wako mbela wagonzisi. Ako awa simama wahi gonzisa, wagonzisa wana na wahina, wagonzisa hiwoke machata, kasi avana na wahina, wafela kutiva, vativa aunene. Na hizwitiva lezu wako mgonzisi, hiena amu kumbikisi watengela, hiena akumbikisa kuzulu zoki lezu wazunene, kasi avana na wahina, wafela kugonza, wafela kutiva, wafela kuhivaleta manziko. Hafela kukuma wadokodela, hafela kukuma mapoisa, hafela kukuma vokhi lava kutiva vakurangela amandawu ya manene mashizwi zokhi lezwi na zwirangiliwa hi mugonzisi loyi a mugonzisi ati tsitsiritaku ati nyikelaku a gonzisaku avanana avagonzisa hi uchukwana.
2: Kuvereketa kwa Alberto Makamu na kuri mtungamiri wa mabasa ojijo mudistritu Inyambane ashipururu jira vajijisi zowaro mukati mkuchirikeje wako 12 di otubru zuva rumjijisi vashiti ntwagadi vajijisi kunyangwe hazo skejo ivona varikubudirira pambiri no basaravo. Soko rabere mwandina Armindo Masinga kuvira mu provincia yo Inyambane.
0: Tashira pakati nipo kusumura kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Nyambani. Ashikata fungisa na masoko, taku fungisa na soko linoti. Provincia ya Sofala, ndiye ilukuda kuna mtengo onakuwa na pomenu kupinisha kuita mazana mavili no makumana komuna. Ndi mtutu no mtutu chomako chompondo, nisi chometikais, resepo kuzia kuda kuda vila kwa shikava chinozo elinino. Mabasa, nkokuda, kuda vila, muba urwa mabasa omalimwa. Resepo ngosaka chokuti. Baoho na mabasa malimwa, ndido, laku shungwe wa shukuru kwashu. Ngosaka jo shikava elinino. Baoho na mabasa malimwa, laku shungwe wa shwe, ngosaka chukuti mfura ya kuvashoma. Jimutundu jo kusongolewa, kuruko menengwa mutundo o mashanga, o mwanza, kaya, kuda kumenenga no shemba. Mamba wantongumina kuna ENFD, ndi baoho, wani nisokona kuna vandu kuda watuwa huongongozi. Muna provinsi ya Sofalan, va Alshijalmand. Vananga kukuti... Bungano lesen, muna provincia ya Sofala, lako sasongole wa shukuru kwashu. Na kudaliko, bungano povu ndiye kupangwa kukuti vandikana kuita kwa mabasa omalimwa kulima kuda kumenenga nukupandira kumbeo jiana jino chijikira no shikava.
4: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é, na verdade, os planos de resposta face a este impacto. O El Nino, ele traz uma característica de pouca precipitação, porque traz consigo temperaturas altas, e essas, por sua vez, eles derivam de uma pouca precipitação e causa uma seca hídrica devido à precipitação. Todos nós sabemos que a província de Sofala é uma das
0: províncias... Lokuda kudavira josepo ngosaka joshikava El Nino chakuzonyorera mvura shoma provincia ino Sofala ndiye ikomenengwa kokuti yakuzotamba konyatwa josepo ngosaka jimaduto kana zvinguru ndade chakamazo alishi zalmand ndimambo ndivanda kumeya kuna ENRD muno provincia Sofala ndiba urwa linsokona kuna vani kuda vathuka ngongozi noira soko aputani voraj msambiki tiri kugoma kumbi kwa masoko makuru om Sofala kuda kumenenga no nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko, aita kwa masoko msofala kuda kumenenga no inyambani.

0: foi choque entre carro e ciclomotores. Foram dois ciclomotores. O veículo pesado de mercadoria articulado da marca FAO, na altura era conduzido por um cidadão não identificado, porque o mesmo, após o sinistro, abandonou o local com os sinistrados a padecer de ajuda.
1: Tina kupangani kuti ndiyo shumazo da oneka kala kubimana kwa motokalo wankulu na ndududu. Pinseni ibi pia oneka kuti nzizi uno ula katekenya motokala nkabizu yuka kuna iye atawa. Atawa siya motokala pepali anto da mala pekeka adapezwa tayo. Pinseni ibi pia oneka na kuti mbozi akafamba mwadidi mweni taya akafamba pa mkono do konda kawaji. Sekitisa kuti midududu miri menyane ukushumashu oneka. Fala. Yakandivero a polícia muno unso fala, marito peralto, makalonga tangu ya kumalira kumala kwenu sumana kwa anu hairi na tangu ya ushumashu munseo.
2: Basi, Vesera Radio tafika kumapetu. Mpangwa zatu za lero zalonga thangwe ya kubalira kwa anthu anangwa wire na thangwe pidengu anangwa wire amwalira thangwe ya bwabwa tonseni pechitika muno munzinda wa Vera kumapeto kwa sumana ine dzinanga ndine ni shukari mwashape kumishinda patira na Karla Kumbi salana mwadidi.
3: Mpangwa za nsofala.
2: Basi, Vesera Radio terena 16 horas na 18 minutos, juna ina mapindi 10 na masere, ta vampangwa za ino provincia Sofala, pamalangero wa Chisena. Tukupemba kutimundi imbiri manja burutu ndine, maulu wa sabudu iji. Maulu wa chipiri lero tukupita 10 na zitatu. Ndatamanga maka sabudu, lero ntsiku ya chipiri. Kuimba kwenye kwenda maima kulada Lorenzo.

0: Anyakuti fatu tinayipata bwera pa kumlakuva nyimbo ya mwenyikiro. Ningatakupangani kuti lero tinatilonga tangwe ya nsiku ya patabasa pa mbuto za ufunzi. Makamaka tikulonga afunzisi amuno muziku ya Msambiki, makamaka panu pa provinsia ya Sofala. Afunzisi mbakufunika wakamwe panu pa ziku. Afunzisi mbakufunika wakamwe panu pa ziku ya Msambiki, panu pa provinsia ya Sofala. Antonseni asamala na kufunza. Antonseni asafunza na kupangiswa. Na ipyo, afunzisi mbakufunika wakamwe. Mkadiri wakamwe kulemeza afunzisi, na anji ndio anakwanisa kufunzisa. Anya kutekenya mutokali, maministru, magovernadore, onseni ndio anabuluka manja mwa afunzisi. Piaka pionseni kafika nsiku ya afunzisi, mbutu za ufunzi za kusena siana. Afunzisi ndio na sanzaya kakamwe, mbachita pwandu, mbavina, mbasanzaya kakamwe, na anji ndi nsiku wawo. Masezi paone ki madodo pakati pakubire pandanda, pancheni, na udi dunangu kusena siana. Iwa afunzisi ndio alichiri ili nsiku na masikati. Tora ziku yende kusogolo, pasafunika paone ki andu wanya kufunza. Anafunzisa ndi afunzisi. Tora ziku watu ikali pa utambaluki. Safunika aoneki andu akufunza. Apo aliposogolo pa iwo onseni ndi afunzisi. Apo safunika tilemezi afunzisi na nji ndio ayikunzekuma kunzekuma basalakana na kukula kwa dziko. Muno muziko ya Msambiki papyaka pidapita. Mtengo wa andu akonda kuziwa kulemba na kuwerenga. Ukadakula kakamwe mbwenye pa makauno. Penu pa siku zino za kumalisa. Mtengo wa andu anaziwa kulemba na kuwerenga ndio udakula kakamwe. Anakonda kuziwa kulemba na kuwerenga mtengo wao wachepa kakamwe. Apo ipi kupangiza kuti mabasa kufamba ninga munafunikira apyo. Pakati pakufunzisa ana, pakufunzisa azinji tuwera kwa nisi kulemba na kuwerenga mabuku akusiana siana. Apo mpyadidi mukhale mudziwa kuti kulemberwe wa anang'ono abuku ya kutoma. Ndi wadatoma pansiku ibozi pantandaino, hapo anati afiku kungomu pansiku ya kumalisa ya chaka. Mpyadiri kukwata anangono abuku ya kutoma, mpaka mbutu za ufunza kusena siana, terachiti ulembele ya kalinatu mbasa au funzi pa maka na funakusa. Anyakuti fatu panzizunu tinati chiti mwendo mwendo mpaka padishiritu marumeo turatikwani siku za siru mpangwa na nzatu jua umeki.
1: Boma wankati mwaluani ya marumeo na zina ya Felizardo Sunza ushumba kwa mulimiriri wabasa au funzi kuli masaka pabozi na utuisi ya dembetera kuli anyakubala. Toera, apasi mpata ili yonsene inafunika kuli ana achikati. Felizardo Sunza achitampembu ushupansiku zidapitezi mbalonga kuti fuku ikulu kakamu ya didi kuna ana achikazi lipa nyumba ya ufunzi. Pepinga chitika ngomikofenga kuti luani ya marumeo inatambaluka. Na kuti pakufunzisa mwanankazi ngoveka ambu kuti kusanyira nsiku ya mangwana. Mbakonda nyanko mungomu msambu uli wakukwatisa ana ngono mbaenda kubanja na kutika zinjikeni. Saza kujula ungu mipontu ngabitambalusa ziku ya Mosambiki.
2: Adapiana alunga panu kutesafuna afunzi, tiasi eni afunzi, ifu ya kulu, tiasi ya afunzi. Ifu maprisori panu, tiasi ya napiana kazi, sobretudu afunzi. Nzona mbumu tingi tiasi ya napiana afunzi.
1: Awa, akalimafala a Felizardo Sunza mulimiriri wa mabasa au funzi kulimaswa kapabozi na utwisi nkati mwaluani ya Maromeo kuna kudafeka fala gudu ya João Meki.
0: Ndimu mwene João Meki bulikira pa distritu ya Maromeo panzizuno natijite mwendo mwendo mpaka pa distritu ya Maringwi panipa natichemere nzatu Paulina Bins tuwela kwani sikutizesira mpangwa.
3: Mpati basa wa boma asafunika alemeze mbumba. Mafalanea mba administratore ya munu mdistritu wa Maringwe, Felisa Osmani, mba tawira mikuo idachitiwa na mbumba Santa Monica pano paluwani ya Maringwe, pabanja ibozi idachitika pachisa chechire, pamapatilo wa basa kutongera pakwecha. Mbumba Santa Monica ya kuwa makamaka tangwe ya kukonda kundendezwa pambuto ya ungumi makamaka mule mnabalira akazi. Kabodzipeni na kupembwa makubiri ya kuchita nao mapurofa kuliana ngono pamabuku wale kutiasafunziwa mahala. Kabodzipeni na kukonda uchinyiswa mambafa kutiakabuka mpisa mbaeta mbuto ya mapulisha muno Maringwe.
4: Zinanga ndine Timoti Tome Vindi. Ine pe hospitali karekene wame watu angenda kabara hakapangiwa maruva tayi. Newe kupangwa kugula malami na nkabe. So kichinchino nonseki. Ifi tingendo kushvitari, tiendi da preparati niyero manja kupagari malufa, kupagari malamina, tutu pili vina finochitika kupartu na bala wakazatu.
5: Ine zina anga nine Samuel Daniel. So bia kushkora. Mwana wakinda galasi. Asa bunzo ambo basi ya vii. Da bunzo uroko pera sawo. Linga tafika ora kulungoti wafuna buga feri ya kawala kene kundidi nyele koka. Ungachita kulonga ambo kulungoti lero mbo ndina yame kalonga mbo paye wanga buruka. Atiene ya nafunza vile nafunza vile nafunza kulungoti vii. Ungabure sadi nyeru.
6: Alibano zina langa ndine Maria Alibano. Ndai minapano ndai minida mafala amambava. Mambava akuti... Akutibela maningi mamidzimu. Ifana tingaberika tingapata mbavaya. Tingapata kuti tikware naye kupi? Tenaye ku komando. Ingafika ku komando kwenda kapasira mapolisi ya kunekuli wangafika. Ine pano ndiri kubwera ndikwenda pa nyumba. Kona mbavaya mbe kunditoerambo iri kunyumba kwachi. Ningadzamala ine kudzana kabvuna yangu ndenda kaona cha mbavaya ngari litani mwe kuona cha mbavaya iri kupi? Kodzanga mbava zingabebve chapano.
3: Pakutavira mkuu ine Diretora naonerera mabasa upfunzi muno Maringwe Mama Francisca Portugali adzuisambo kuli Mbumba nsene mbuto sa upfunzi muno Mosambiki nkhabe kulipisa kubira kuchita nayo maprofa tai pabudzipene mbairu sambo kuli apai na amai twera kutakwanise kuwachulula anthu anewa anachita nsambo wakupemba kubiri kuli anang'ono twera kutabodzibodza kwanise kuchinyuswa muntemo.
7: Ula na cobrado quinta casa, sexta, sétima, oitava, nona. Já ser cobrado, né? Sai. Primeiro não fundi semana, professora com bala da cobrar dinheiro. Porque professora, mana sanzio, professora que na zina que é na sanzio, não há A sanzio não há conziva. Fundi seni, professora da cobrar dinheiro em bala, de engana. Está bom? Assim como a zina, pode não quando a escola. Agora é o gabinete, o sanzio o gabinete com a senhora diretora, hein? Não sanzio Bwerani kweko, bwerani kweko mga kwe mumulonga. Profesori ngana, ako brari tantu, mwananga. Chingamala, chinenda kweko. Pate ndekalonga na iye profesori na ako brari mwana. Outra coisa, você pai, que criança foi ako brari, vai prestar conta lá na escola, lá. Não é pecado, não é crime. Pirafuna passarisse mwanano, não é dinheiro na buce, não. É conhecimento que ele está a ter sobre esse professor. Não é dinheiro que ele tira, não. Agora, irmão, me coloca, cabe, anachumbara. Porque, irmão, vamos passar o mwana dinheiro, putindoka passa professor. Para mwana passar, se é cozinha. Primeira, a nona classe, não se paga nada. Não se paga nada. Nem a prova, ngapa gariwi.
3: Mkadamu anaonerera ngumi muno Maringwe Paulo Picardo Falepena. Alongambo mbadzuisa kulimbumba kuti kuseweka kwalezi pa udzipeni na malufa. Sukulonga kuti ndi ntsiku zonsene tayi. Mwenye iwa atayirirambo mbadzuambo kuti pala ntsiku sinango. Kuti mabasa nea ngumi asakalambo na mikanzo ya kusoa piombo pia kupatisa basa.
8: Kwa feze pankaa ntombwe, nuse nkama kinini, nuse kekeke. Ashfeze ne, ungafika shimitala kule, si pionseni pinafone unapegumana tani, piripi diene. Kuna chisabisa chetia mnunga sortimbo diene nangu, poti nangu chigumana chibozi. Agora kuluwa kuti kushimitala kuti tikubweza andu ndoka kagule maluva, ndoka kagule malamina. Ine lere, pana. Kapangisa malam na onseni asa uta matina pode buka tinchu pode kunaka pangisa agora pode kufika mko dia dafike mundu rare alikumaliza chamala agora unansia se kumatendere tangu ya lamina
3: mashtadora muno Maringwe na konda komerwa na mafala ninganaenea adzipangisisika pambumba kuti agumbuka na mafala ninganaenewa mbalongambo pabudzipene kuti mpate basa boma asafunika kulemedza mbumba ngafunika kuti mpate basa boma atabuse mbumba enei ya kutenei ndu isafunika kuti iye aipatire basa Felicio Shimani mbamenyambo Martero G kuti safunika kuti mbuto ya ngumi ya mapfunziro pabudzipene na mapulisha muno Maringwe asafunika kuti achinje nshobo wa kupata basa.
9: Nós não queremos esse tipo de professor.
10: Tipo uma pistola.
9: Não queremos esse tipo de enfermeiro.
10: Cabo fura uma furumeira nem atai.
9: Não queremos esse tipo de polícia, bandido.
10: Digo fura uma polícia nem atai.
9: Você, quando está trabalhando com a população, é preciso respeitar e ter amor com a população. Todo servidor público tem que ter amor com a população. Nós, como servidores públicos, temos que ter amor com o povo.
3: Ziwane kuti pambuto ya mapfunziro tsukutoma tai kuti mbumba iri kukuwa thangwe ya pfundisi kupemba kubiri kuliana ngono. Mwenye paka fikira ndzudzuno nkhabe koneka kuchinja kwawo. Pubukira paluwane ya Maringwe, ine ndine Paulina Binzi.
0: Pakumala kubva mphangwa kubulukira pa district ya Maringwe na nzathu Paulina Binzi, tinati chemere nzathu Bulandi toyera kwanise kutizesera mphangwa dzinango. Kubulukira pa district ya Maringwe.
11: Ande, mune mutundimo, mafala mabozibozi alongwa na Manuel Rodriguez paka pa kwecha pa mbumba ya pantu pa district ya Maringwe. Dzwani nkadamu shumbozimbozi alonga kubukira kwa madzi, miseu, ndiko kukupasa mpinga mpinge ikulu kakamwe kukubukira kunyamapaza mpaka tupano pa district ya Maringwe tukulanga kundu ya mafambiro anseu.
12: Daqui da beira ao de estar aqui, mas quando chegar à altura própria, administradora de comunicar. Aquela coisa combinamos que é desenvolver o distrito, aquele nosso Instituto de Segurança Social, se está bem ou não, é o que vamos ver. Vamos ver como é que os agentes econômicos aqui de Maringo estão a trabalhar. Se estão a trabalhar bem ou não, é o que nós vamos ouvir. Mas também para vermos se estamos a diminuir ou não as nossas dificuldades. Uma delas é essa nossa estrada de acesso aqui. É uma estrada que está nos a dar muitos problemas. Então queremos também, ainda bem que choveu, já vimos que, quando chove, Maringo é difícil chegar. Mas o problema da estrada é igual ao problema de furos de água, que são poucos. É o problema que também tem a ver com a escola, que são poucas. Portanto, há muita coisa que precisamos de fazer para desenvolver o nosso Maringue. Por isso mesmo, sempre estamos aqui. Chova, faça calor, frio, estamos aqui e continuaremos a vir em Maringue para vivermos e convivermos com todos vocês estes desafios. Porque quando estamos aqui, já temos sensibilidade. Já sabemos como é que vamos trabalhar para ultrapassar estes problemas. Isto é como doença numa casa. Quando alguém está com dores de barriga, não pode pensar que vai morrer. É preciso tratar para continuar ainda vivo.
11: Manuel Rodrigues, alongambo kuti boma ya província ino ya Sofala, inachungano na mapareceiro, tuera kuti achite kundu na kundu kupezera mbumba ya pano kupa distritu ya Maringwe. Aviserati na tisambe manja kawiri kawiri na sabau penu tunadota, tuera kutikwa nise, tichalire matenda mazinji anachalika dzikwino ya Nsambiki. Kubukira tukuno ku provinsi ya Sofala, mkwete kwete mwankuru wa Nyamapaza, panu tupa distritu ya Maringwe, ndiku dalongene Miguel Blande, Dali Sensa.
13: Pesere, oi oi, oi oi, pesere. Hey! Pesere, oi oi.

cara, me dá alguma ideia. Namanga suluku chenjera kwa che Ndimbu ya kamba mchera na nchicha nyemba Namanga suluku chenjera kwa che Ndimbu ya kamba mchera na nchicha nyemba.